Subuh terang siana jatuhnya din dong lai terho jen tiên u kiem khô lia na ca nhen na hong pha trai o siêu tuy chớ siêu a mô siêu về 好，就这。